0: lähme merda pühkima. Mere äri äiga maie, mere äri äiga.
1: Variety is the spice of life. With over 50 different languages, there is plenty to choose from.